Sauti, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fiso soani lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asies fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili

Ole lo coach for YCI inga ai malta to por kala me fo le na na moniato fa mai sen al tar por kala me ya bona ma tua a fa pena fo I wo mai ma sani mana ai inga uma ona lo chichi lo atu ona fa lo mai le o ia le swa fa ya ole na mai no sui fo e ma to fo ina to por fa blave a drive ese mai to por fa blave mo sin time po po cool ka vale ka pa ka vivi ya le ambulance ya ai fo ringa mai no mai la four so le final my list one for then a final so four all the sunga ya staff to paratiso sami allow to teach a lot of fun relevant to plus for lo akuso so lo if we putting us eyeing for the le le to lango ya le media mal report ya no le fight no my le radio new zealand ma wal tar baklame ya monato mor nei tai ya ya na na fa ma sia to nei tai ya nei ma tour Ya aing fo wo mai masani ya sunga ya staff at two but it's sami ya lena mai lanso fo fa la lento bui Holbrook Street the blogger spider was full lua o kuso ya ole mai gar na mal le tulang o yep on my what in eight hour le tar poklame le to jo mo le ready samo e na o to se full mari ba minuto lo to tar le tulla e fitu come che lo balili le to bon wo pepe fa fa fi fanga le 40 tire of fo la lo lo se fo mo ya kiora good morning

Samoa Matalasi mai le 5 stars. Au e whawhonga le tau tua arwini Samoa. Tātu i edinea stofi. Sifuri e yaso September. Malo le whalau manu ia le antinou. Ia o le ua utitilo atu a pisa fō mai. O me po feili tu atu si o le taro market left out matu nei lato a lipoti. O I kālo whae maang elf city. A fo I langa lai watu li tātu li poti o le taulang whatau I o taro. Ia le lei. Mantua la tau nu lo tau

0: Ba e te filifili mai ai, e nani itupu se wha lewe lawe, ai olo o iai le wha maa avenga. Mara tuwalo o iai le tātou account in New Zealand, pe lafosa o fōi le Moana Rentals e wha o ngā ai le Pacific Easy, e wha o ngā ai lau credit card, e wha atino ai le tongi ina o lo sā. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le Moana, pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga tafa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoluina oe a oe malanga asiasi I Samoa
1: O fia tu fata ziona nonga to pe uma ai asa tu pa se fai paiponga pili laiti po oso fale motu o le Trust Finance Mortgages e le aise to tonia lato Burkas mana au noa le o nua o fa lua lua o lua lua tasi pe tanga iane I le trustfinancemortgages.com E yaya inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.

0: Flava, o le siu fonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
1: Usi mai ala fa fo fonga o le fa popoa fo ele neyo talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe ela ule tio falong longo, le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
2: O te fatalo fo ilo tatu utinu u, o tatu ufiloa iwa wale fata fitio le ngadwenga, o tala mai Samoa, usi mai ala ufa fonga. Ua whala wai tele maile aso lulo le neiva I aso se pepa o wha amtalanga. Maile ofisa so upo le malo o wha ilo ai se wha ai unga le kapeneta. I le wha amuta ai pe terminate, le tautua se tamali ina umia se tūlanga sinia. I te tonu le pūlenga o whela ua inga I lungo le lau ilele, le Land Transport Authority, o le sunga lea iawai ma se nuu Chris Faofo. O le taunu unga leo se ilo ilonga wha aloto I fale na whaia le komiti wha fwe o lea pūlenga le malo. E peo na wha ilo ai le pepa o wha amtalanga, ma ua tu ina atua I neile ma ta upu le mta ngā luenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fua ta ina, mo se sua suenga e tusa o ala o le tūla fono. O le tangata whai ngā luenga ua wha malo lo, o lo sa uni e tau vaide no fua vai maunga tolu, I le palota le